Vaša smjena Bumerang radija je i ovoga petka sa vama na 92,3 MHz FM radija. Možete nas također slušati preko interneta na www.3zz.com.au. Ostanite sa nama do 3 sata ujutru.

Inače, i da kapljelova ovo stvari, jer sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno protivi da nastu, kog se ja na sapun i na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina i gusica na neke stvari.

Još jedan prući dan, uzburkan ko more, duš pustih ulica, sjetiljke već gore, nek srce umorno.

Poštovani slušaoci, čuli smo ovaj nekadašnji hit od Lepe Brene, Čačak. Da li vam je poznato da ime Lepa Brena nije njeno pravo ime? Pravo ime je Fahreta Jahić, a umjetničko ime joj je dao poznati TV voditelj Minimax. Zašto se ovo radilo, a radi se i sada? Iz razloga da bi se stekla veća popularnost među obožavaocima, a evo još nekoliko poznatih pjevača u Srbiji koji imaju umjetnička imena. Aca Lukas, Aleksandar Vuksanović, Dara Bubamara, Radojka Ađić, Silvana Armenulić, Zilha Barjektarević, Lepa Lukić, Leposava Musović, Nada Topčagić, Senada Topčagić, Beki Bekić, Behljulji, Ana Bekuta, Gordana, Nadežda Polić. Promjena imena poznatih umjetnika nije slučaj samo kod nas, već ova praksa je poznata i u svijetu.

Koga čekaš, dragi kraj bunara? Poštovani slušalci, bunari su nekada bili mjesta gdje su se sastajali mladići i djevojke, susretali, razgovarali i zagledali, a oni mladići koji su imali bunar u svojoj avli, odnosno modernim riječnikom rečeno u svome dvorištu, djevojke su se prosto otimale za njih. To je u stara vremena bilo pravo bogatstvo imati bunar u svojoj avliji.

Poštovani slušaoci, vama je poznato da smo u nekoliko naših prethodnih emisija govorili o putovanju, odnosno hodočašću u Kuberpidi. Najnovija informacija glasi da se polazi normalno iz Adelaida i da ima još negdje oko 10 mjesta. Tako ko ima želju da putuje u Kuberpidi na hodočašće, treba da se javi svešteniku Miloradu na telefon koji smo prethodno objavili.

Poštovani slušaoci, slušali ste hit iz poznatog filma Kusturice, sjećaš li se Dolly Bell? To je bilo negdje 1981. godine. Mnogi su pjevači pokušali da prepjevaju ovu pjesmu, ali nije im to baš pošlo tek toliko za rukom, tako da je original uvijek original.

Poštovani slušaoci, stiglo pismo iz Užica. Šta je bio razlog da smo pustili ovu pjesmu? Bio je razlog taj što sam ja prije nekoliko dana dobio jedno stvarno pismo, donio mi ga poštar u kuću, i što je vrlo ovako rijetko da se danas čuje i da se vidi. Uglavnom su danas preplavili i mailovi, tako da pravih pisama, da neko danas piše, prava je rijetkost, i mogu vam reći da sam ja bio taj srećnik koji je dobio to pismo. Idemo dalje sa našim programom. Vama je poznato da je mjesec maj bio mjesec obnavljanja članarine i upisa novih članova na našem 3ZZZ radiju. Iz tog razloga smo vas više puta pozivali da obnovite članarinu i eventualno da nam se pridruži novi članovi. Članarina sa concessionom je 11, a bez concessiona je $16. Činjenica je da se ne radi o velikom novcu, već je mnogima od vas veći problem kako to uraditi preko interneta, kako izvršiti uplatu. Mi vam preporučujemo da pronađete nekog od mlađe generacije da vam u tome pomogne. Ukoliko imate iskustva sa internetom, ukucajte na Google 3ZZZ i kada vam se otvori stranica, gori pri vrhu ima prozor membership, kliknete na to mjesto i dalje ćete biti vođeni sa pitanjima na koja treba da odgovorite. Možete nazvati nas ovdje u studiju, vrlo rado ćemo vam pomoći. Zašto je nama vaša članarina važna? Preko članarine i članova vi podržavate našu zajednicu, a samim tim da se i vaša i naša riječ čuje na ovome multietičkom radiju. Kako još možete pomoći? Možete pomoći tako da date donaciju ovom radiju i da prilikom donacije naglasite i popunite rubriku Favorite program Serbije. Ovoga puta pozivamo članove naše zajednice koji imaju svoje manje ili veće kompanije da uplate tax deduction donaciju. Radio prima ovakve donacije u bilo koje vrijeme u godini. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svima onima koji su obnovili članstvo i onima koji planiraju tax deduction donaciju.